0: 何かあれ買うの。
1: 高評君第二弾か。ジャンジャジョンへの攻撃はうまくいかず、リュウ団長により放火支援を要請しました。
0: カルタジン捨てろ、続けて放置して署名途上のわさすな。リジャーチャーの会の開設するまで待って。
1: 予定通り夕方までに5つの村を片付けるのはかなり無理です。
2: 長さん、マ私は先導産料を申請します。本日準備ができたら20分後に診療します。
0: ほら、ケムに任せる。俺に入ったら共産党こそフロー。

0: やつらを探してできるだけ蹴る方を手をしろ。
1: はい。
0: おの、警備担当を動かして警備担当国方一つを連れてジャンジャジャン射しろ。
1: はい。
0: おい、え、ほら、油断するなよ。そってに従って攻撃を組み立てるんだ。
2: はい、かしこまりました。
0: 洪金，你立刻与日军警备队的包围部队换防，不能放走一个村民，放走一个，唯你是我。你们好好看着，看看皇军是如何作战的。
3: 是。
4: 攻撃進軍！第一小隊が第一波、第二小隊が第二波。第三小隊が三列で後を付け。
5: 前進しろー！
6: よーい！
5: うるせー！

0: 中隊長、俺たち中隊がもう40人以上が玉砕した。
1: 何？クルーダムラだ。オーナーや高層でさえ高校に立ちもたくか。命令を伝えろ。 SRI 以外全員戦え。

0: 戦兵によると、近くの救護所に遺体と負傷者数が小隊2つの人数を超えたというものです。
1: 中佐、張家庄に大規模な敵正規軍を派遣しました。境界一つ、騎兵白兵表、自由機関上も確認されました。
2: 自衛軍か、それでも阿山軍、
1: 八路軍の作戦ぶりです。
2: 情報へは、この地域にも八路軍はいないのか。もしかして鲁西北の旧大隊はやってきてんのか。
1: 国軍は敵は南部なまりだったと。
2: 原来所在はすぐにジャジャから撤退しろ。国軍の死傷者を連れて戻ってこい。キビタンは部隊を集め、司令部に行け。オノ、航空軍隊に手を集め、空軍に援護して、リジャーチャーに集中しろ。君たちを援護するよう、歩兵の試合を見せろ。ミョランの部隊の撤退して、敵の発掘してからまた決めよ。
1: はい。
3: 司机，先别开枪。
4: 李毅侦察的没错啊，鬼子真的撤了。
3: 乡亲们，鬼子跑了，咱们打。 咱李家寨的乡亲们都是英雄好汉啊，他们是好人呢。
5: 哎呀，啥人啊？老人、妇女、孩子，小人们，
6: 你们这帮畜生，要去现场现场。
5: 来，
7: 快
5: 点啊！
7: 快点啊！
5: 来，快
7: 打！队长，你看，袁叔来了不少兵，
3: 准备。
7: 哎，先别急啊，石太叔，大伙儿别急，咱看准一下呢。这混都是人家自己人呀！
8: 啊，自己人？
7: 要不鬼子怎么撤了呀？
3: 吕家寨的乡亲们，别害怕，我们是八路军遥遥五师的队伍，请你们的领导出来联络。
2: 八路军，
7: 你们从哪里来呀？
3: 我们从西边来。
7: 你们家在哪里呀？
3: 井冈山、沿河边，全中国都是我们的家。
8: 还真是自己人。
7: 我是这里的区长庄继峰，欢迎你们啊！
2: 走，
7: 乡亲们，是老八路啊，在平西关打鬼子了。